pouvoir dire ça encore. Alléluia. Amakaras ma kore estima la un pobre. Amarimis o macarra ma kero estiro ma kero. Mamaka posta kero ne keti ma kero kopa kake vos ma kero. O ma kristi ko ma kibi kofi ki ma sko. Ma kore ne kore ne tiro ne don chesma ne ma chocho ne ma chocho ne ma kule pisola. I macarra sebra ne ma kore ne ki prebiso pa ko ki ki ko ne sebra. Hey! Oh Lord! Oh!